Nanoq FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må Tilesa med Gilde mig sig af.
2: Binger som ungdom med jo, når vi sygte den i en dem i med så. Udslup er altid til nærende, på udsynet til nærbog, gik om nær sig nær sig sig som ikke. Udslup kun akkurat i marslunning, og nu er mit binger som ikke i sig til nærslunning. Er nu han ikke ret og akkurat marslunning, så kan sig ret det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 17. juni ifølge DMI. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind med kom fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Sammen.
1: Nu må til at samme gille mig sig af.
2: Binger som om når mig og sytter ni en time med så. Utlup alt at sin nærne på usinger til nærbog, ging om næsser en nær sig susamik. Utlup kun akkade marslunik, og nu er mit binger sunik i asinger til nærslunim. Han har ikke ret dog af marslunik, så kan sig rette sig.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 17. juni ifølge DMI. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vil vi komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.
3: Will you please understand if I don't want to talk about it?
4: You don't have to. I'm way ahead of you.
3: I have been for a long time.

sånn napper. You should be. You should be. You should be.

0: Du samlar nog FM 100 MHz.
1: Nu må tillsammen gille mig sig af.
2: Binger som om når mig og en dimi med så. Utlup alt at sin nærning på usinger til nærpå, ging om næsser en nær sig susamik. Utlup kun akkade marslunik, og nu er mit binger sunik giver sig til nærslunim. Er nu han ikke rart og af marslunik, så kan sig rette sig.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 17. juni ifølge dimi. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vil vi komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: нанок FM инуякатигин нуттаманут маккуаккиланаарисиннааватит
1: таллимангорнерит тамаа са уннуккут арфинерпингасунут пиана Олсен калаалтисууник апписимаартоқ
0: нанок FM 100 мегагерц
2: No mutilessa mikilimasaarut
1: pingasungornermi yuunipsuttaniyan tiimimerso ullupaallartinnerani puyussangatinnaarpoq kingorna seqinnerissisussamik ullukkut aqqalimarlunnik unnuamit pingasunik kiassangatinnaarlunim anoraanikerartoq arfilmarluni sukkassaqartassaaq
2: Hver udsigten for Nuuk
1: onsdag den 17. juni ifølge DMI der i formiddagstimerne udsigt til tåge derefter forventes masser af sol Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vindmikron fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: تسمعنا على بتنانق اف ام.
1: تسمعنا على بتنانق اف ام 100 ميجا هرتز.

0: FM。 ウキウキ上げと白上げ。When you're so far away from me。 Du sagst nach, passt du sagst nach. Na noch FM 100 MHz。
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Binger som ung nok med jo nyt sygt, den er en dem i mig så. Udslup er altid til nærmest, på udsynger til nærmest, ginger den er så rent nærmest i sus som ikke. Udslup kun akkurat det marslund ikke, og nu er mit binger som ikke giver synger til nærmest. Er nu han ikke rart og af marslund, så kan sig rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 17. juni ifølge dem i. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden kommer fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Du lytter til Nanoq FM. Nu må til at sætte mig gille mig så af.
1: Binge som gang når mig og nyt den en demi med så. Utlup alt der til når ni på usinger til når på ging om når så når jeg sidst som ikke. Utlup kun at gøre mig slunik og nu er mit binge som ikke jeg singer til når slunim. Er når ikke ret dog af film slunik så kan sig ret så.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 17. juni ifølge demi. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden kommer fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.

just

What?

0: Du sang nach Bett Nenok FM.
1: Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme gik det mig så af.
1: Binger som ungdom med jo nu sygt den igen, det er mig med så. Udslup alt der til nærmest, på jysen til nærmest, gik om nær sig nær sig sig som ikke. Udslup kun akkurat i marslund ikke, og nu er mit binger som ikke, jysen til nærmest. Er nu han ikke rart og akkurat i marslund, så kan sig rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 17. juni ifølge DMI, der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind med kom fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Station. Nanook FM. Bilerys Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanook Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanook Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanook Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanook FM.

0: Tusang na. Nanok FM, 100 MHz.
1: Nu må til at samme gille mig sig af.
2: Binger som gong nok med jøn i sytten i en time i mørsor. Utlub alt at sin nærning på jøsninger til nærbog, ging om næsser en nær sig sus samik. Utlub kun akkade marslunik, og nu er mit binger sunik i jøsninger til nærslunim. Anno er ikke ret dog, at film marslunik så kan sig rette sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 17. juni i fylde DMI. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden kommer fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Susanna Appel.
1: Nu må tidligere med gille mig sig af.
2: Binger som ungdom med jo nu sytten i en time med så. Utlup alt at tænne en på usynger til nærbog, gik ånden af sig rinder af Jesus som ikke. Utlup kun akkad i marslunnen ikke, og nu er mit binger som ikke i usynger til nærslunnen. Er nu han ikke rett og affel marslunnen, så kan sig rette sig.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 17. juni ifølge DMI. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vilmi kom fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM bileri saarutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over ud, i med lån i tjen og slutte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i, at det vil rette til at være natto. Nu er det sådan natto, vi siger sig også på ud. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaasiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissaq pingaawutermat pingaawutilinnut Nanoq Media aninnerulersitsisarput
0: Nanoq FM

voir ami soumis à ce salami, les doigts amis.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.
4: Little bit of love.

0: zusammen arbeitest. Nur noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Binger som ungdom med jo nyt sødt den i en time i mig så. Udslug på altart sin nøjne på jøsning af sin nærbog, ging om næsse og nære sidsus som ikke. Udslug kun akkade marslunik, og nu er mit binger som ikke jøsning af sin nærslunim. Og nu er han ikke rart og affel marslunik, så kan jeg sætte det sat.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Onsdag den 17. juni i fylde, det er mig. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vilmi kom fra skiftende retninger med vindstød op til 7 meter per sekund.
3: Not a damn thing changed.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlannak irasoktan musaatit piirakannarit tämäkkärsu. Makku edu periaqfissakidissabatit. Piiritit asetsi kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktis sinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarusukkuit tässä on tumi hetkiel alakkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min pas sig rende over et, i med lønne til en afsluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger, kan du ikke lade op at lønne et, at der vil rette til jo en atom.
3: Asatuk VM 2026. Nano Media Canaria Kutigadui is United Asat after to Zaman Ramok Pad, Pisang Nasu in Natumi, Sakan Pazini, Isakatamo, V Mimido, Pisus said. Nano Media Mid, Isinakatai.
0: Nano FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
2: Bin jeg sådan nogle med jorden i sytten i en time med så. Udslup af alt sin nærne på jysinger til nærbog, ging om næsser og nærmest i sysamik. Udslup kun akkade marslunik, og nu er mit bing af sunik i jysinger til nærslunim. Og nu er han ikke ret dog af filmarslunik, så kan sig rette sig.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 17. juni i fylde, det er mig. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vil vi komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutsit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% тимик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Opus, så det for at finde, det er til at dumme, at der vil rejse sig søs op på ud, i med gud, nu er middag. Opus, når jeg giver lige min bas, der render over ud, i med lån i tjener flyttet unge, telefon, 32 32 13. Opus, siger der, kan du ikke gøre op på lån i, at der vil rette til at være natto. Nu er det sådan natto, hvis I ikke skal rave sig op. Nanoq Media TV aqqutigalu aliikutassiat nutaarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerarput nunersuarmiit tamaneersut isiginnaarsinnaavatit unnuit tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissaq pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarput
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Na noch FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det med sig af.
2: Binger som om når mig i en time med så. Utlup alt at sin nærne, på usinger til nærbog, ging om næsser en nær sig susamik. Utlup kun akkade marslunik, og nu er mit binger sunik, jeg synger til nærslunim. Anno er ikke ret dog, at filmarslunik, så kan sig rette sig.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 17. juni ifølge DMI. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vind vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq iraasortanngussaatit piiteqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, så det for at finde, da til en artumik, at der vil rejse sig så på ud, i magt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i malone til en artumik unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke kalde op billone et, at der vil rette til jo en artum.
3: Asset VM 2026. Men om det er Kanadier, kunne du ikke i sin nækket asset, der tødt du sammen og rammer på, hvis jeg nok lyder natten, så rammer på fini. I så tæt sig at der noget, vi er med du, vi synes selv. Men om det er midt, i sin nækket dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Sarnarp, nanok FM 100 MHz.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sig af.
2: Binger som mange med jo nyt sytten i en time med så. Utlup alt sagt sin rani på ysinger til nabo, ging on nasa kan nasa sisu samik. Utlup kut akkade marslunik, og nu er mit binger sunik i ysinger til narslunim. Anno rani kirartok af film marslunisuk kasserartes sag.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Onsdag den 17. juni ifølge DMI. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vilmi kom fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.

0: Nanook FM, Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tuomi piirin ikpisikuit ingersannak irasokten kussaatit piirakaan narit temäkkärsu. Mäkku edu periaafissa ridissävätit. Piiritit esätikkukit asaavit sinne 50% sipäässävät, kengoraartissinut 7% sipäässävät, piirivit sydäritin narini akun narit atonna kaktu 30% simik akia sipäärutikissävät. Piirin ikättäktyssä kuit 10% sipäärutikissävät. Pääsisä kannaruusuk kuit tässä autunnehet kiel älekkaru. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemlig du. Opus nækket gjælde min bas og rende over et, i med lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i et, at der vil rette til jo en atom. Nu er det sådan atomik, vi siger sig af og Nanook Media TV apotekeru er det ikke det nu der er sige set, til mig sådan noget vælge, at der er til mod, at der sådan noget på. Nu når så med, der man er sådan i sin næsen nærvetid, og nu er der med sig, vi tager noget der sikkert. Nanook Media TV dog har, vi siger sig om næsser, bing af til rammet, bing af til det nu, Nanook Media kan ind noget der sikkert til sammen.
0: Nanook FM.

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Nanook FM, Bilaris Arutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanook Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanook Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanook Media. Tættere på det, du elsker.
1: Nanook FM.

0: Nu må til det samme gælde mig sig af.
1: Binger som ungdom med jo nye sytten i en time i mørsor. Utlub alt at sin nøjning på udsynger til nabor, ging om næser en nøjse i susamik. Utlub kun akkade marslunning, og nu er mit binger som ikke giver synger til narslunning. Er nu han ikke rart og affel marslunning, så kan sig rette sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Onsdag den 17. juni ifølge DMI. Der er i formiddagstimerne udsigt til tåge. Derefter forventes masser af sol. Dagtemperatur på plus 12 grader og nattemperatur på plus 3 grader. Vinden vil komme fra skiftende retninger med vindstyr op til 7 meter per sekund.
2: Du sagde Narpet, Nanok FM.
3: Du sagde Narpet, Nanok FM, 100 megahertz.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on juuri piirinik pisiguit ingersannak irasokten gussatit piirakannakit temakkirlu. Makkuadu periaqfissarilissavatit. Piiditit asetsikkukkit asavitsinni 50% sipassavat, kingoraartissinut 7% sipassavat, piirivit syliaritinnarini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissavat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutikissavat. Pääsisakannaruusukkuit tässä autunahet kiel alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Opus, sulle for at finde nyt, da til en artumik, at der vil rejse sig søs op på ud, imma gud nu er midt. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, imma låne til en at slutte unge telefon 32 32 13. Opus, sida, kan nu ikke have lov at låne ud, at der vil rette til jo en artum.
3: Sat du VM 2026 med nok mediet kanadi akutiga du i sin nakit asat tak du sama nok nok pak bisa nak suin nak tu mit so kan nok pak sini bisa tak tak nok vi mimidu bisu set med nok mediet mit i sin nakata
0: nanok FM.

0: fradrag på 80 sekunder sæt. Vi har lige lyttet til 80 musik.
1: Asikati det ser rigtig simpelthen under mig. Asikati det ikke. Man er gud. Asikati det er bare bud.
2: Hallo, Luk. Man er gud hende oppe for mig på Asikati det er bare. Vi bliver sukket. Kan det altid så ud. Det er simpelthen under at sige det. Og nogen er rak. Du er tak på Bjarne Olsen, der må sige. Du sådan er slår i sig.
3: Bjarne Olsen. I bliver sukket nu, når sutten er lagt tilbage.
4: Henrik Høyer Møller.
5: Bjarne Olsen.
4: Det er simpelthen nok.
5: I du mod.
4: Det skal jo sammen ikke. Det er simpelthen om, at du er kan til at altså kan til nogen ikke ud. Det spørger du fra mig.
5: I musik.
4: I musik, så bare jo har vi si.
5: Ja.
4: Det er mange år siger sig det. Du sammen har slået at sige, når du er med sig, altså kan til at gøre. Ni bliver sukket, kan det altid så ud.
5: Så tager du på ud, Bjarne Islam, kan det dårligt til at gøre dig så ud. Det er der, hvad du er med. Og at jeg ikke nåede noget, så du...
4: Det er meget fort, der kunne du have med. Sjov, sjov, du har med.

0: тусарнаарпарпут киа кристенсин тора ананага
1: пиан уссиуллиинерлага аана аама илиннут таамаалигами
0: аама илиннут таамаалигами
1: имма таамаалигами пингаарнерпаагунерпуани
0: таамаалигами хортнунаго тапа таамаалисарпу аама
1: су
0: тау аама таамаали имаалиорлуни
1: су
0: таамат пиллуни
1: аа су
0: яя
1: Så i dag inden de vil kæve, der er i dag der er meget inden de vil putte
0: sig.
1: Der er meget, der
0: er meget. Der er på reaktion i sit
1: givet. Ja.
0: Binder om at. Unikamiasit.
1: Unikamiasit. Unes jul, der går unikka. Hvor unikka.
0: Tussum i dag. Unikamiasit, de er kasse vakka.
1: Ja,
0: spredt og
1: spredt.
0: Unikamiasit,
1: ja. Unikamias arbejdestand bid unikamias det sene far.
0: Yes.
1: Kan du undtage en tårten unik?
0: Ida. Jo jo.
1: Ja.
0: Givet lidt.
1: Per unikovok.
0: Hvis jeg har nogen til mig amik, I bid unik til per unik. Der du en per uniko simosok per unikovok ida. Kulslag.
1: Am der er sådan noget.
0: Bedre rundt Nico. Rullet der var du ham i bilen ikke så bedre. Der var du rullet.
1: Am der var sådan noget.
0: Ah.
1: Am så så der er også med Nico som er bedre med til dig. Kan du måske bedre rundt Nico?
0: Abi.
1: At så alt bliver du af.
0: Abi. Jeg mener Abi. Ja ja. Yes. Ikke en motiv. Du klinger ud.
1: Du mut. At du der ret. Anna,
0: Takk, Anna.

0: Du den der Papudi har en spærrelse nedover en annen råte dutt. Ja, Henrik.
1: Ja, og så mye bedre så gør der også slug.
0: Ja.
1: Det er 16.30. Kan du så gøre sig en kakus billu i okaluvert og rami.
0: Ja.
1: Det er sådan okaluvert og Erik om Atidik. Der er vel om Sam Elund Nyby. Der er biologi i vok.
0: Ja.
1: Så kan du slug det samme. Kan du kan du sådan rette op det med kakusen.
0: Ja.
1: Kakus i noget sådan sagt dig. I du har gået der, der er gået summet, kan du slå, at hun er nissan.
0: Du har gået sær suit i det
1: hun. Hun er, du sagde han ikke op, eller gik til nu, da man nu, at hun er sin nage. Han er benatter jeg slået, han er imel slået. I du har gået, du har gået og gående. Og gik ud af mig, at du sagde der er op, på kise, i du har gået der, hvor misser din ikke unge inden ikke, så det. Kise, du sagde også sådan, i dag.
0: Ja, i dag, der er meget gammel. Så, så slu nær til ham i du har kunnet på det top ham. Kan du da være der
1: du? Life Amalu Hanne Sundvig Emanuelsen er du der ret?
0: Der er meget godt.
1: Der kan der.

0: sånn der på sin sida, og da er det mye enn sånt.
1: I dag er du den natt.
0: I dag er sånn.
1: Nå er det natt, og
0: ikke
1: omkvide ram. Ja, ja. Bjørn, ikke altså et rått du sa.
0: Ja, men det sa vi, vi er med satt til Torsø og Ami, Akrago. Det er finalen i Katar, og med det Schweiz, og det er mye putt.
1: Schweiz?
0: Ja. Da er det om, og nå er det kanet, det som er nå er det kanet.
1: Ah, så.
0: Så, USA am Paraguay, una misa, das una misa katami ke USA mi, Mexico mi, Tawaru, Canada mi. Stama mat naruna ko dat dikinga nga cia katar, taktus sap.
1: Da ima po unua nag ayuga so kapit unua nag pida, pida katar.
0: Ima finalim, finalim marun singon yu trompet. Da var det jo amma, i det stakk av ringene mi. Da amma, amma stedet råd opp, så parti på kago, og når vi sikkert tar til sett. Ha, ha, ha, sitte på. Og nå er det så opp inga sånn ut.
1: Å, assa.
0: Australien, Tyrkien, da var det jo, siste man ut, det var det godt. Tyskland, Korakau, Korakau. Nå. Korakau. Ja. Så er det sjovt at sige på nu der syg Amerika min mod til at sige Tyskland ammer du Koraka kan du Korakau.
1: Korakau.
0: Ja, det er der kvar sidste man nu. Der var du aften op meget nu det som nu godt. Holland ammer du Japan.
1: Japan.
0: Yes, der er du unukut kuringi du anut. Det er uan i nak, unna misse på Brasilien, ammalu Marokko. Det er tak sabat sjupet. Der er man dut afning om am akau sabat sjupet. Ah, så rett der du set.
1: Er du dog nok Japan om jo? Tjengsjæs, tjengsjæs, tjengsjæs,
0: Ab, sådan er det godt, du kan have nu dig jo til ret, du til Ossi.
1: Så, tjængsig er det, tjængsig. I bestand så kommer du, du sådan er der bare på de årsikker, så kommer sig til på, og du er godt til at du.
0: Ab.
1: Uden, er der så godt til ret på, Majbrit, Majbrit, som er til dig, der var du, det uden, der er lige at du var gruppe Kleist, der var du, er den hjørt du, lødte, Jukum Nielsen, er med du, Jorsi. Sørensen.
0: Åh.
1: Sådan har jeg til.
0: Hva?
1: Jorsi. Er du der bare? Hva, mener?
0: Takk, Anna.

0: Sommerpot Kai Olsen gammel syg, så du har dog ret. Kisort lønner i nu nogen mani.
1: Ja. Bingesunget, og krabbet lidt også, og gør sig sådan en
0: gud. Jo, det så.
1: Ja, Maria, nu kan jeg også tage nogen op til sunen mod, i nu koster dem at bise mani og put, 21.00.
0: Ja.
1: 3 timer. Ja. Sådan jeg kan ringe dig.
0: Ja.
1: Der er jo et arm af gimmick, det så. EDVN, UNIP EDVN, kan du have med arm af en og svare med ordene, så kommer sig til søsabut. Gimmick, når du ikke på nu dukker med, skulle du nye havne med 1995 med det værksteder og på der god, så kommer sig til søsabut. EDVN, kan du have med.
0: Ja.
1: Og giv mig slukker på jer, der god, så kommer sig til søsabut. Der vil du have med. Tima kattallu tittessani tokkaa sapput oot tima tästä kingellän rattu saaput ketuami. Te kusanni arisi juk, ei di vieni.
0: Tokkak. Amma, nekadan jäderi kateput,
1: yes.
0: Kingullin jäderi kut, minik,
1: adon
0: arisi juk.
1: Ni päänä rup, nu narsuani.
0: Tekennä.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok Medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Sidste mange år med jo nipper den en time med så. Udslup af lartinderen på jøsninger til nabor. Gingerne går de simpelthen i selvlunim. Udslup går der simpelthen ikke under med umaklunik i jøsninger til nabolunim. Og nu har jeg skibet på sig, går de ikke sukker sig ret af sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Torsdag den 18. juni ifølge DMI, der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no! Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanook FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanook Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjemme i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanook Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanook Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanook FM.
4: Zagadat.

0: FM Dusanlappet.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Sidste mange måneder med juni, at den er en time i mig så. Udlup af lartinderen på jøsninger til nabor, gingerne går de simme de sættlunde. Udlup går der simme ikke undnå, men du magler ikke i jøsninger til nabor. Og nu har jeg gået skidt på sig, går de ikke sukker sig af det så.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 18. juni i fylde DMI. Der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM Bilari Saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingersanak irasokteng musatit pidakang narit damagkatlu. Magkuwalu pagyak fisakilis sabatit. Pidicit asatik kukit asabit sinni 50% sipas sabat, kingorartis sinut 7% sipas sabat, pidibit suriakitin narini akun narit atong nakaktu 30% simik akia siparutigis sabat. Wow. Pidinik at taktus saguit 10% siparutigis sabat. Pasisakang narusuk kuit deras autunahet kiel alakkarum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde, da til en artumik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke lade op at lønne et, at der vil rette til at nødt.
3: Så du VM 2026, men om lige det kan jeg ikke kunne tage det ud. I sin nakke at sætte dig til sammen og ramme op bag, hvis jeg når sluen nakke mig, så kan jeg bare finde. I så skal jeg tage mod VM i midt, hvis du sætter. Men om lige det midt, i sin nakke dig.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM ullor unnuarlu.
1: Selfie. Nanoq FM.

Nanoq FM ullor unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Sarnarp, noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Sidste mange måneder med juni, at den er en dem i mig så. Udslup er klart til nærmere på jysenge til nærmere. Gik om nær, kunne de simpelthen i sætlunde. Udslup kunne det simpelthen ikke undnå, at min umarslund ikke giver sænge til nærmere. Og nu har jeg kunnet skippe sig, kunne de ikke sukker sig ret det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 18. juni ifølge DMI, der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres auto

0: Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der fylder din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
1: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
2: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
3: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarissa Arutin.
1: Der så du med bede din ikke besigget ikke at sande et af sig den musatit bede gavner et dem at gætte. Men gå er du berigt for sig det sabbat. Bede tit at sætte sig kukket at sætte til ni 50% til bare sabbat. Gæng og rart til sinut 20% til bare sabbat. Bede vidt til det er rigtig nærende at kunne nærende at ånden rart til 30% til mig at give sig bare ud til sabbat. Bede ikke at dag du sætte 10% til bare ud til sabbat. Bare sig så gavner også gå i deres aftunne hæt gæl eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det er en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu nemme du. Opus nækket giver lige min base sig andre og ud, i med lønne til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne ud, at der vil rette til at nå dig.
3: Passat du VM 2026, men om det er kanadier, at kunne tage det ud, i sin nækket assat, at du tager man ramme nok bag, hvis jeg nok slår ind nok dem, så kan nok bag fine, i så kan jeg tage dem ud, vi er med middag, vi synes selv, men om det er midt, i sin nækket dag.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: VM i fodbold 2026 bliver vildere end nogensinde. Oplev de største kampe, de største stjerner og de største øjeblikke. Direkte hjemme i stuen, men er nok medias tv-pakker. Gå ikke glip af dramaet, målene og VM-feberen. VM 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: lytter til Nanoq FM.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Sidste mange år med jo nipper den i en demi med så. Udslup af lartinderen på jysinger til nabor. Gingerne går de simpelthen i sætlunim. Udslup går der simpelthen ikke under med umarslun ikke i jysinger til nabslunim. Og nu har jeg gået i skibet sig, går de ikke sukker sig ret af sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 18. juni ifølge demi. Der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннек илаасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% симик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nat om ikke, at der vil rejse sig sig på ud, i mig godt nu er midt. Opus nækket giver lige min basis og rande over ud, i mig lån i tjener sluttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan nu ikke kan du oppe lån i, at der vil rette til jo er nat om. Nu er det sådan nat om ikke, vi siger sig rejse op i. Nanoq Media TV aqqutigal u aliqutassiat nutarsiissat timmersornerillu ataatimut katersornerput nunorsuarmi tamaneersut isiginnarsinnaavatit unnui tamaasa pitsaanerulersikkit Nanoq Media TV toqqaru misigisaqarnissa pingaarutermat pingaarutilinnut Nanoq Media aninnerulersittisarput
0: Nanoq FM
3: Tell it

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Er du klar til store øjeblikke? Med Nanoq Media TV får du underholdning, nyheder og sport samlet et sted. Fra hele verden, direkte hjem i din stue. Gør hver aften lidt bedre. Vælg Nanoq Media TV, fordi oplevelser betyder noget. Nanoq Media. Tættere på det, du elsker.
0: Nanoq FM.

0: Wagner noch FM 100 MHz.
1: Nu må til det sammen give det mig så af.
2: Sidste mange år med Juni Bertani en DM i Mørsok. Udslup af Lartineren på Jøsinger til Nørreborg. Kigerne er godt i simmer i Sætlunim. Udslup godt der simmer ikke undnu af min umarslunik i Jøsinger til Nørreslunim. Og nu har jeg gået i skibet sig, godt i Nik, sukker sig ret af sart.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Torsdag den 18. juni i fylde DM i. Der er først på dagen udsigt til tåge. Oh no. Derefter forventes overskyvejr. Dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra sydvest med vindstød op til 10 meter per sekund.